0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: se tipukkine kukkekene. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Onko ikkakin inimene?